0: musana.
1: Mukitundu kino ekyalo kya Kiwanga kitegeseewo empaka okusalawo omulimi kyasinze okulima kasooli obulungi. Ekyalo kirangirira asinze okulima kasooli.